pese oba enwubra betumi aba enwubra awoni nyina be boma ya so ko wa sori ano pa odi enwubra ne bra basiste tini ashasi eche tini apon Sunday prayer for

Ntu betumi afrɛ me wo fide yechi me pom nyɛ sɛne ofa betumi afrɛ me na ɛbɔ 12 nso kwa na wasan afrɛ me so ama sofo je usua ba betoa

mose open sududuwa. Nansu ye dian wo pwenia enye yeda. Emrene nso ya yanko. Onso sa eba track ya menkoto.